0: muzică în boxe, content în feed.
1: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
1: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
0: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
1: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Firefire de la Shimza pe Pro FM. Bună dimineața, ascultătorule. Ultima zi din săptămână, odihnă plăcută. Cel puțin așa ar trebui să se întâmple în momentul de față. Spor la cafea, mic dejun sau ce mai ai de făcut. Te anunț că sunt Avenger, prietenul tău de la radio. Weekend Breakfast în desfășurare. Până la ora 10 începem cu Tit for Dat, Techno Cray, Closer de la Toboy și Who We Are, Christian Eberhard.

0: Muzică în boxe, content în feed.
1: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Hard pe Pro FM, dimineața plăcută în continuare îți doresc, plină de hituri și plină de energie, exact așa cum ți-ai dorit. Tocmai de asta ai venit pe Pro FM. New Religion, BB Rexa vine chiar acum, Gotta Give Me de la Shaco și semne de la Joe. Chiar un semn pe WhatsApp la 077-100-1872 poți să-mi dai dacă vrei să ne auzim așa puțin, poate să-mi spui pe unde ești sau cum ți-ai început această dimineață mirobolantă de weekend.
1: Super! Weekendul vine cu super reduceri! Doar weekendul acesta, la Lidl ai cârnați Stix Peacock, 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar, cafea măcinată Bella Rom, 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
2: Lidl. Știi că merită.
3: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico. Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kenkia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri, la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la...
4: Imaginează-ți asta! Ești acolo, la concert! Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd!
5: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM! Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit! Sun, dăm start înscrierilor!
4: Ne vedem în story-urile tale de la concert!
5: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd! Vara asta, follow Pro FM!
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la Ariel 3,87 litri la 139,80 lei, la hârtie igienică Pufina 16 role la 44,99 lei și la monorolă El Capitan la 9,90 lei. Carrefour.
8: Dinamo și FC Argeș joacă astăzi de la 19 live pe Digisport 1. Și tot astăzi de la 22, Barcelona și Real Madrid te invită la o nouă ediție de El Clasico în direct la Digisport 1.
9: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
11: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
12: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook

Pro FM și pe WhatsApp la 0771001872. Bună dimineața, Avenger, dimineața de poveste asemenea tuturor. Salutare. Cine mai muncește duminică, mă întreabă cineva, să știi că sunt aici cu tine și nu numai. Mai mulți facem parte din echipa asta pe lângă. Vezi că mai avem piese care să ne facă să treacă timpul mai repede. De ce nu, cum ar fi Flowers de la Le Farben, Porchetti Vas, Snoop Dogg și Janet și Opalite, Taylor Swift.

0: chiar acum pe Pro FM și este în studio cu mine. Nu aș fi vrut să te anunț treaba asta, dar momentan singur, cel puțin în studio, 100% suntem mulți care ne bucurăm de muzica pe care ți-o aduc, cel puțin și până la fix, cum ar fi Avalanșa de la The Urs, All Eyes on Me, Tupac și, în general, muzică bună, pauze puține și un prieten care să îți țină de urât. Vorbesc chiar despre mine, de asta mă și intitulez prietenul tău de la radio. Ne începem ora 8 cu ultimul act de iubire de la Iraida și Flashbacks de la Ace This.
1: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

găsit la știri, sunt George Sandu. Președintele a anunțat primele concluzii după consultările informale. Ryanair își va reduce zborurile dintr-un mare oraș al Greciei, iar Sorana Cârstea a învins-o pe numărul 1 mondial Arina Sabalenka la Roma. Președintele Nicu Șordan a anunțat pe scurt concluziile după negocierile informale purtate săptămâna aceasta cu liderii fostei coaliții. Există acord pe politicile mari, cum ar fi PNRR, SAFE și aderarea la OCDE și scenarii pe care ne vom concentra mai departe, a spus șeful statului. De asemenea, noul guvern va trebui să vină cu proiectul de buget pe 2027 încă din toamnă. Președintele vrea să evite astfel scenariul de anul acesta, când bugetul pe 2026 a fost aprobat abia la finalul lunii martie. Nicu Șordan a reafirmat că vom avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. Momentan, el nu a convocat consultări oficiale cu partidele pentru desemnarea unui nou premier. Reamintim că guvernul Bolojan a fost demis săptămâna aceasta prin moțiune de cenzură. Actorul Ioan Isaiu a murit ieri la 56 de ani. Se afla la București pentru repetiții în momentul în care i s-a făcut rău. A fost chemată o ambulanță, iar medicii l-au resuscitat aproape o oră, fără succes însă. Cel mai probabil, actorul a suferit un infart. Ioan Isaiu a fost cunoscut pentru rolurile interpretate de-a lungul carierei în filme, piese de teatru, seriale și telenovele. S-a născut la Hunedoara în 1969. A absolvit în 1995 Universitatea Babeș-Bolyai și a debutat ca actor la Teatrul Național Cluj-Napoca. Aseară, după vestea morții lui, au curs mesajele de condoleanțe de la apropiați și foști parteneri de scenă. Compania aeriană low-cost Ryanair își va reduce zborurile spre și dinspre Salonic din această iarnă. De asemenea, va închide și baza operațională de acolo. La mijloc sunt taxele tot mai mari percepute de aeroport companiilor aeriene. Salonic este al doilea cel mai mare oraș al Greciei după capitală și are al treilea cel mai mare aeroport după Atena și Heraklion. Decizia Ryanair poate afecta turismul în zonă. Compania operează zboruri și din România către Salonic. Victorie șoc pentru Sorana Cârstea, a învins-o pe lidera mondială Arina Sabalenka și s-a calificat în optimile turneului de la Roma. Jucătoarea din Belarus era principala favorită de la Foro Italico. Sorana s-a impus în 3 seturi cu 2-6, 6-3, 7-5, într-un meci care a durat peste 2 ore. Este o premieră pentru Sorana, care reușește pentru prima dată în cariera ei să bată un lider mondial. Pentru Sabalenka, aceasta a fost doar a treia înfrângere suferită în acest an. În optimi, Sorana o va înfrunta pe sportiva cehă Linda Noskova, numărul 13 mondial. Avem vreme închisă și azi, cu cer înnorat și posibile ploi slabe în estul țării. Spre seară cresc șansele de precipitații și la munte în Moldova, Muntenia și Transilvania. Temperaturile vor fi normale pentru această perioadă în est și în sud-est, în timp ce în rest va fi ceva mai cald. Maximele de azi vor fi între 17 și 28 de grade, cu 22 de grade în capitală, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Pro FM.

Flashbacks de la Ace is Back on Air pe Pro FM. Asta ți-aș fi spus dacă eram la un radio unde se vorbea mai mult limba engleză. Nu este cazul, pentru că suntem pe Pro FM, un radio românesc. Cu Swim ne întâlnim BTS, When You're Gone, de la Shawn Mendes și Abasazi, Uncle Funkle. Ți-am promis că în ora asta ți-aduc mai multe detalii despre campania Follow Pro FM, care revine și în vara lui 2026. Toate detaliile vin în minutele ce urmează. Bine, face să rămâi cu mine. Pe Pro FM, Avengers sunt.

0: Pro FM, puțin Afro House și puțin EDM, nu o să strice niciodată. Parcă altfel se simte gustul cafelei într-o dimineață de weekend, când ai muzică bună și când rămâi pe Pro FM. În general, poftă bună sau spor la tot ce ai de făcut. Dacă te-am prins la masă, să știi că ești norocos. Mi s-a făcut și mie o foame așa și momentan nu știu ce să-mi fac de mâncare. Bine, nici nu prea am prea multe variante aici la radio, dar dacă ai vreo sugestie, 0771001872, să avem o dimineață de poveste.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Dinamo și FC Argeș joacă astăzi de la 19 live pe Digisport 1. Și tot astăzi de la 22, Barcelona și Real Madrid te invită la o nouă ediție de El Clasico în direct la Digisport 1.
3: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
4: Imaginează-ți asta! Ești acolo, la concert! Bruno Mars, BTS, Ariana Grande...
5: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM! Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit! Sun! Dăm start înscrierilor!
4: Ne vedem în story-urile tale de la concert!
5: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd! Vara asta, follow Pro FM.
6: Super weekendul vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cârnat Stix Peacock 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar cafea măcinată Bella Rom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
7: Lidl, știi că merită.
8: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă. Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico.
5: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
9: Follow

Mai de Halloween, piesa asta așa se numește Dracula, de la Tame Impala. Ai văzut Dracula? E așa cu puțin engleză pe la colțul gării, că nu poți să spui să pronunți numele piesei altfel. Bună dimineața! Weekend Breakfast în desfășurare cu Venger Stai până la ora 10 și cu piese bune, Beautiful People, David Guetta, dincolo de cuvinte de la Smiley și ultimul revers, Andia se audă pe Pro FM. Discutăm despre campania Follow Pro FM, cum ți-am promis la început de oră, revină concertele alea la care mergem împreună în Europa. Rămâi cu mine!

Teamă, bine te-am regăsit, ascultătorule, vești bune ți-am promis, asta ți-aduc, campania Follow Pro FM se întoarce și în vara lui 2026, vorbim despre cea mai tare campanie de radio existentă în România, fără doar și poate, și nu exagerez cu absolut nimic, în ce constă, practic mergem la concerte live în toată Europa, la niște artiști pur și simplu uriași, unde o să vedem niște show-uri despre care o să vorbim, cred că toată viața, și în general, până atunci o să vorbească toată planeta, mai vizităm și orașe din Europa care te cuceresc și o să fie pur și simplu genial. Așadar, hai să vedem ce artiști ne așteaptă anul ăsta. Începem cu Bruno Mars, continuăm cu BTS, Ariana Grande și The Weeknd. Și da, vara asta chiar poți să fii și tu acolo la unul dintre aceste concerte. Tu plus un prieten, bine, o persoană pe care tu o alegi, plus doi DJ Pro FM. Ai parte de totul inclus, de la avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Absolut totul este inclus. Practic, singura ta grijă o să fie să filmezi concertul sau să trăiești momentul. Așadar, după cum am spus și se și numește campania vara asta, Follow Pro FM.

0: Pro FM, finală de oră, ceea ce înseamnă că mai avem câteva piese până la fix, de la munte, de la Deria Medlov, de la Sean Paul și ne începem ora nouă cu Irona de la Haven și Wonderful Life, Purple Disco Machine. Avengers and Breakfast Weekend se desfășoară chiar acum.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 9 și 12 mai. Castraveți Fabio 1,99 lei bucata. Turdulan pulpe inferioare de pui 16,99 lei kilogramul și Heineken pachet de 6 la 0,5 litri 26,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan plug-in hibrid sau Tayron plug-in hibrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen. La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
4: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Între 9 și 12 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Persil detergent gel pentru rufe, 2,7 litri, 88 de lei 99, 40% reducere la toată gama de produse Palmolive și 30% reducere la toată gama de produse Sios. Kaufland, ieftin și bun.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

găsit la știri, sunt George Sandu. Nicușor Dan a subliniat ce probleme mari are Uniunea Europeană în discursul său de 9 mai. Programul Rabla revine în acest an cu un buget mai mare și reguli noi, iar naționala feminină a câștigat bronzul la campionatul mondial de tenis de masă. Discurs dulce-amar al președintelui de Ziua Europei. Nicușor Dan a recunoscut beneficiile pe care le-a avut țara noastră după aderarea la blocul comunitar, dar a și criticat Uniunea Europeană pentru trei direcții în care a mers, considerate greșeli strategice de șeful statului. Nicușor Dan a vorbit aici de dependența prea mare de gazele rusești, de neglijarea industriei de apărare europeană și de politicile de mediu care au afectat industria grea europeană, pentru că au setat ținte mult prea ambițioase. Nicușor Dan a spus că importante pentru România rămân menținerea parteneriatului strategic cu Statele Unite și aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Ieri președintele trebuia să o primească pe președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, la Palatul Cotroceni, dar a anulat evenimentul după căderea guvernului Poloșan. Iar dacă la Cotroceni nu a mai fost nicio festivitate, Ziua Europei a fost totuși marcată de oameni în stradă. Un marș pro-european a avut loc aseară în capitală, de la Universitate, la Piața Victoriei. Au participat câteva sute de persoane care au purtat pe traseu un drapel uriaș al Uniunii Europene și mai multe baloane. La eveniment și-a făcut apariția și ministra de externe, Oana Țoiu. Programul Rabla pentru persoane fizice revine în acest an și va avea un buget mai mare decât anul trecut. Ministerul Mediului a anunțat că alocă 300 de milioane de lei, 100 de milioane mai mult decât în 2025. Există și o noutate. În acest an, accentul va fi pus pe cumpărarea de mașini produse și asamblate în Europa, a anunțat ministra Mediului Diana Buzoianu. Bugetul pentru programul Rabla 2026 ar putea fi aprobat în următoarele două săptămâni. Românii vor primi vouchere pentru a-și cumpăra mașini noi, la schimb cu autoturismele vechi. Peter Maghiar a devenit oficial noul premier al Ungariei. El a depus jurământul chiar pe 9 mai, de Ziua Europei, marcând astfel finalul a 16 ani de domnie neîntreruptă pentru Viktor Orban. Peter Maghiar s-a angajat să reafirme orientarea Ungariei către valorile pro-europene. Partidul său, Tisza, a câștigat luna trecută alegerile parlamentare cu un scor istoric și va deține majoritatea de 2/3 în Parlamentul de la Budapesta. Mii de maghiari s-au adunat în fața clădirii pentru a sărbători momentul. Avem bronz la tenis de masă, la campionatul mondial de la Londra. Reușita aparține echipei feminine formate din Bernadette Cioc, Elisabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu și Elena Zaharia. Sportivele au pierdut cu campioana în exercițiu China, scor 0-3, dar tot și-au asigurat prezența pe podium. Este prima medalie pentru România la un mondial la 26 de ani după bronzul obținut de tricolore la Kuala Lumpur. Avem vreme închisă și azi, cu cer înnorat și posibile ploi slabe în estul țării. Spre seară cresc șansele de precipitații și la munte, în Moldova, Muntenia și Transilvania. Temperaturile vor fi normale pentru această perioadă în est și sud-est, în timp ce în rest va fi ceva mai cald. Maximele de azi vor fi între 17 și 28 de grade, cu 22 de grade în capitală, potrivit ANM. Atât de la știri, rămâi open cu Pro FM. This is Pro FM. Open Radio.

FM, ultima oră pe care o petrecem astăzi împreună. Wonderful Life, Purple Disco Machine, am ascultat, bineînțeles, la noi acasă, pe Pro FM. Weekend Breakfast în desfășurare, cu Boom Body continuăm de la Shaggy Dance, Monkey Tones, în ai și 7 zile de la Florian Rus. Spor în tot ce ai de făcut și o duminică de poveste îți doresc în continuare.

0: 7 zile s-au zis pe Pro FM. Îți povesteam ora trecută despre campania Follow Pro FM, care revine și în vara lui 2026. Ce înseamnă Follow Pro FM? Practic, mergem împreună la cele mai tari concerte din Europa și când zic împreună, tu plus o persoană pe care tu o alegi și doi DJ Pro FM. Vara asta avem așa: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande și The Weeknd. Ai parte de totul inclus: avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Tot ce trebuie să faci, singura grijă pe care o ai dacă vrei să o luăm așa, este să filmezi concertul sau să trăiești momentul. Alegi tu. Vara asta, Follow Pro FM. Mă întrebase cineva mai devreme pe WhatsApp la 077 100 1872: Venger, super. Vara asta, da, când? Când încep înscrierile? Păi pentru primul concert, Bruno Mars mai exact, încep pe 25 mai, deci chiar nu mai e absolut deloc mult. Mai avem piese de ascultat: All I Know de la Rudimental, apoi în viitor de la The Motans, Paid to Exist, Brooks Extend și multe altele. Rămâi pe...
1: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floare soarelui la 1 litru, 6,49 lei, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9,99 lei și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
3: Imaginează-ți asta! Ești acolo, la concert, Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
4: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
3: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
4: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, Follow Pro FM.
5: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
6: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
7: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
6: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
8: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele

Facebook Sixten, avem pe Pro FM. Dacă e cineva în situația asta, doar să fie plătit ca să existe, poate ne învață și pe noi secretul. Un mesaj pe WhatsApp la 0771001872. Nu strică niciodată. O cafea? Pe la ora asta, zic că intră, nu? Și niște piese bune. Două linii de la Alexia, I Need You, de la Armin Van Buuren și Tango Damiano David. Imediat!

Diz de dimineață poate merge, sau poate mai degrabă o relaxare cu piese bune. Tocmai de asta rămâi pe Pro FM. Weekend Breakfast în desfășurare. Avengers sunt cu camera mea, revin de la Holy Moly, afară plouă de la Domino și Leciu. Love me, Rita Ora. Toate în minutele ce urmează. Vezi că avem și un WhatsApp 0771001872 și suntem și pe ultima 100 de metri. Așadar, dacă ai ceva de zis, fă-o, fără nicio problemă. Mai rămânem câteva minute împreună.

0: 65 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la mixer planetar BU la 239,99 lei, troller Carrefour 55 cm la 59,50 lei și la pantaloni sport Tex pentru bărbați la 39,99 lei. Carrefour.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de trei ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează

falso.

0: Break de la Alex Parker pe Pro FM. Sper din suflet să nu sufere nimeni în momentul de față, mai ales pentru vestea pe care urmează să o dau, dar Weekend Breakfast se termină aici. Ne auzim mâine Pro FM de la ora 10 dimineața. Programul obișnuit de luni și până vineri revine. Venger, am fost prietenul tău de la radio. O duminică de poveste în continuare și să fie viața exact așa cum ne-am dorit-o cu toții. Aer de la distrate până la fix, flori de argintă, Feli, și îți mulțumesc din suflet pentru audiență. Pa, pa!
1: Ai fost mereu acolo. Îți mulțumesc, tată. Între 9 și 12 mai îți facem o surpriză de 30% reducere la toată gama de vinuri. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Carehart selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Vara 2026 începe în Turcia cu Carpat în Turism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpaten.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
5: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Pervol detergent lichid 74 de lei 99, 4 litri, spray Nivea Black and White 18 lei 99 și Doggy Appetite hrană uscată pentru câini la 24 de lei 99, 10 kg. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
6: Dinamo și FC Argeș joacă astăzi de la 19 live pe Digisport 1. Și tot astăzi de la 22, Barcelona și Real Madrid te invită la

0: E pe galben în magazin.
1: Șarzero antibiotice folosite vreodată.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
3: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
2: Trenduri, muzică, energie.
5: Exact ce cauți!
6: Yes!
5: Și da, avem și social fun!
2: Follow Pro FM pe Instagram,

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Summitul B9 va avea loc miercuri la București. Zeci de persoane au ajuns la spital în Dâmbovița cu toxinfecție alimentară după petrecere, iar războiul din Ucraina se apropie de final, spune Vladimir Putin. Urmează o săptămână importantă pentru diplomația română. Președintele Nicușor Dan va găzdui miercuri summitul B9 la București. Sunt așteptați liderii din țările baltice și nordice, precum și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. Din partea Statelor Unite nu va veni însă Donald Trump, ci subsecretarul de stat Thomas Dinano, expert în controlul armelor și securitate internațională. Formatul reunește cele 9 țări de pe flancul estic al NATO și are ca temă principală securitatea regională și sprijinul pentru Ucraina. Summitul B9 ne prinde în plină criză politică, fără un guvern plin și fără măcar un premier desemnat. Președintele Nicușor Dan ar urma să înceapă oficial consultările cu partidele după summit. A fost activat planul roșu de intervenție aseară în Dâmbovița. 30 de persoane au ajuns la spital cu simptome de toxinfecție alimentară după ce au participat la o petrecere în comuna Oncești. Au fost chemate mai multe ambulanțe care au acordat primul ajutor pacienților. Printre persoanele cărora li s-a făcut rău se numără și 2 copii. Alte 13 persoane au venit singure la unitatea de primiri urgențe din Câmpul Lung. Firmele care vor să-și vândă produsele printre tineri au găsit soluția. Apelează la influenceri pentru reclamă, iar formula de rezultate. Peste 50% dintre tinerii din generația Z au încredere într-un produs dacă un influencer pe care îl urmăresc îi face reclamă. Cei care au puțini urmăritori sunt mai apreciați și sunt percepuți ca fiind mai apropiați de realitatea lor, arată un studiu recent. În plus, reclamele cu influencerii sunt adaptate pentru aplicații precum TikTok, Instagram sau YouTube, preferate de tineri. Declarație surpriză din partea președintelui rus Vladimir Putin. Războiul din Ucraina se apropie de final, a spus acesta fără să precizeze însă un orizont de timp. Putin a refuzat să se vadă cu Zelensky până când nu va fi încheiat un acord de pace durabil. Declarațiile au fost făcute ieri, de ziua victoriei la Moscova. Putin a criticat din nou țările europene pentru sprijinul dat Ucrainei în cei peste 4 ani de război. Inter Milano a învins Lazio Roma în deplasare cu 3-0. A fost ultimul meci între cele două înainte de marea finală din Cupa Italiei pe 13 mai. Inter a deschis scorul din primele 6 minute și a rămas în control tot restul meciului. Dacă va reuși să bată iar Lazio, echipa lui Cristi Chivu va câștiga și Cupa Italiei, în același sezon în care a bifat și al 21-lea trofeu în Serie A. Avem vreme închisă și cu cer înnorat astăzi, dar și posibile ploi slabe în estul țării. Spre seară cresc șansele de precipitații și la munte, în Moldova, Muntenia și Transilvania. Temperaturile vor fi normale pentru această perioadă în est și sud-est, în timp ce în rest va fi ceva mai cald. Maximele de azi vor fi între 17 și 28 de grade, cu 22 de grade în capitală, potrivit ANM. Atât de la știri, rămâi open cu Mircea Ivan la Pro FM.

10 și 9 minute, bună dimineața, bună dimineața, bun găsit tuturor, m-am întors, este duminică, este 10 mai și da, avem două ore pe care le petrecem împreună aici la Pro FM. Mircea Evan sunt eu, mulțumesc că ești cu mine, avem și un număr de WhatsApp 077 100 1872. Acolo te aștept să-mi scrii absolut orice trece ție prin cap, dacă e ceva decent, o să și citesc pe post. Avem de vorbit o grămadă de lucruri, avem concerte legendare, avem niște informații interesante, de ce au girafele limba mov. Doamne ferește câte se vor întâmpla astăzi. Și bineînțeles că îi dăm și cu muzica aia bună. Vorba aia, suntem la radio și trebuie să ne ținem, să ținem standardul sus. Asta voiam să zic. Deci am Nicole Sherry, Shimza, Robin Schulz, Post Malone, Holy Molly și mulți, mulți alții. Dar piesa orei este Emma cu Noaptea. Deci, Evan, sunt începem.

0: să dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!
2: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 280 de lei reducere la 2449,9 lei și mașină de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 100 de lei reducere la 1495,9 lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde

0: e pe galben în magazin.
1: Șarzero antibiotice folosite vreodată.
2: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
3: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
2: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
3: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
4: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
5: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
6: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic. Între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 lei kilogramul. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei. Vreau din România. Carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei. Și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland, ieftin și bun.
8: Nisip, pietre la rinichi. URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
9: Muzică în boxe! Content în feed!
10: Ce? Credeai că distracția e doar on air?

ăștia de la Arco, niște vocaliști absolut senzaționali și mai pun și muzică. Shimza și Arco Fire Fire s-au auzit la Pro FM în această zi de duminică în care pare cel puțin că temperaturile și-au mai revenit un pic și avem și soare în mai toată țara cu câteva excepții pe care vi le zic imediat. În Brașov 13 grade Celsius, în București sunt 15 și e un pic înnorat, sunt și niște mici șanse de ploaie, dar să sperăm că nu. Cluj-Napoca la fel 15 grade, Constanța 13, Craiova 14, la Galați plouă și sunt 15 grade, la fel și la Iași. În Oradea cel mai cald 16 grade și soare, bine Oradea, Târgu Mureș 11 și Timișoara 15 grade Celsius, tot cu soare. Văd că tot vestul e fruncea, ca să zic așa, și în ziua de astăzi, și pe bază de temperatură, și pe bază de soare. Hai că e bine, poate egalăm și noi la pauză, cum ar veni. O să vorbim imediat despre Cristi Chibu și despre girafe, de ce au ele limba mov. Este un articol pe care l-am găsit pentru că nu știu exact de ce sau cine sunt oamenii care au astfel de curiozități, dar vom aduce lumină. Adio cu misterul. Până atunci însă, Vescan și Old Friend și am și World Gone Wild de la Robin Schulz, doar aici, la Pro FM.

10:40, haide că mi-ați scris foarte mulți pe WhatsApp. Ce e, domne, cu limba asta, mov? Ce se întâmplă cu girafele? E, nu e nimic special, caut și eu content pentru această emisiune și am dat de acest articol și am zis, wow, efectiv, când credeai că le-ai auzit pe toate, noaptea minții, cu ce se preocupă unii, e, uite că am găsit articolul ăsta, de ce au girafele limba mov închis și am zis, ia, domne, ia să dau eu un click să văd. E, se crede în mod obișnuit că această culoare închisă ajută la protejarea limbii de arsurile solare în timp ce mănâncă și se datorează densității mari a pigmentului numit melanină, mai exact eumelanină în piele. Lipsa acestui pigment duce la indivizi albinoși care apar desea fie complet albi, fie cu pete albe pe piele sau blană. Deci, practic, girafele au limbile astea lungi și îndemânatice, care măsoară între 40 și 50 de centimetri, culeg frunzele de pe ramuri, evitând spinii, și, practic, au papilele îngroșate pentru protecție împotriva

băiatul umil care când a ajuns în Cluj s-a îmbrăcat efectiv ca un om al străzii, să spunem așa, și a făcut poze cu toată lumea. Un super artist cu picioarele pe pământ, cum ar trebui să mai fie și ăștia de la noi, cei care sunt cu nasul pe sus pentru că au ei concerte și bani. Deci, bravo pentru Post Malone, keep them coming, cum s-ar spune. Pe Post Malone nu l-avem planificat în curând, dar avem niște concerte legendare despre care trebuie să vorbim. Ora viitoare la Pro FM îți spun când poți să-i vezi pe Bruno Mars, BTS, Ariana Grande și The Weeknd cu bani dați exclusiv de Pro FM, pentru că îți iei și prietenul cu tine, iar noi o să-ți plătim cazarea, biletul de avion, biletele la concert, etc. Le vorbim pe toate acestea ora viitoare, însă până în fix mai am eu timp așa de Smiley, Alex Velea și Connector, acest trio care s-a întrunit acum un an de zile ca să facă 14 piese, asta e una dintre ele. Fiecare eu, până în fix, la Pro FM.

0: motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la Ariel 3,87 litri la 139,80 lei, la hârtie igienică Pufina 16 role la 44,99 lei și la monorolă El Capitan la 9,90 lei. Carrefour. Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
2: Vara 2026 începe în Turcia, cu Carpat în Turism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpaten.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Salam săsesc Cristim 23 de lei 99, muștar la minut 4 lei 49 și spaghete Barilla la 4 lei 59 plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
4: Deficit de enzime? Chebeneenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars. BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
6: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
5: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
6: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 9 și 12 mai. Castraveți Fabio, 1,99 lei bucata. Turdulan, pulpe inferioare de pui, 16,99 lei kilogramul. Și Heineken, pachet de 6 la 0,5 litri, 26,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Dinamo și FC Argeș joacă astăzi de la 19 live pe Digisport 1. Și tot astăzi de la 22, Barcelona și Real Madrid te invită

0: fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco!
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show Entib, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show Entib, 12-15 mai la Romexpo.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Iat set fotbal antrenament echipa națională de fotbal a României, mărim disponibile de la 2 la 16 ani la doar 129,35 de lei și minge fotbal România mărimea 5 la doar 64,35 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
6: Ale tale cum sunt?
5: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
7: Kaufland, ieftin și bun!
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
9: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai ulei de măsline Mega 500 de mililitri la 24 de lei 99 și mini napolitane Kitbis 400 de grame la 10 lei 99. Mega Image, bun pentru noi toți.
10: Știm, ai un feed impecabil.
11: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Instagram.

Good Luck Babe de la Chappelle Roan. Cu asta am deschis ora 11. Bine te-am regăsit la Pro FM. Mircea Ivan sunt și ora asta am hit după hit pentru tine. Avem David Guetta, Irina Rimes, BTS, oh yes, Ava Max, Mira și mulți, mulți alții. Ți-am pregătit o grămadă, dar o grămadă de piese bune. O să vorbim și despre concertele legendare marca Follow Pro FM. Te trimitem în 4 țări diferite, la 4 concerte diferite cu 4 artiști. Efectiv, bombă! Bombă, bombă! Și ne bucurăm și de Cristi Chivu, care, după cum știți, a ajuns cu echipa la Vatican, s-a dus la Papa Leon acolo pentru că sunt campioni. Jucătorii lui Inter Milano sunt proaspăt campioni ai Italiei. Ce s-a întâmplat acolo? O să discutăm ora asta, dar tot ora asta se aude și Daria Lupi, împreună cu tata Vlad, tataia adică, câte pietre ai aruncat.

0: ceva, însă stai cu mine, revin imediat.
1: Între 9 și 12 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. 2 la preț de 1-l, Persil detergent gel pentru rufe, 2,7 litri, 88 de lei 99, 40% reducere la toată gama de produse Palmolive și 30% reducere la toată gama de produse Sios. Kaufland, ieftin și bun.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
4: Stai, nu-ți imagina. Chiar poți să ajungi acolo. Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
3: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
4: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
5: Ai 35% reducere la gelurile de duș pentru adulți Johnson's până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Carehart selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
9: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
8: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră. Nu știi.

0: e pe galben în magazin.
1: Șarzero antibiotice folosite vreodată.
2: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
3: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
2: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
3: A, pui un link.
4: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
5: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
6: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
7: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai amestec pentru supă gusturi românești 400 de grame la 4,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 de mililitri la 5,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Pe radio râdem, în online continuăm gluma!
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

11:30, Papa Leon i-a primit sâmbătă la Vatican pe oficialii și jucătorii lui Inter Milano. Sunt proaspăt campioni ai Italiei și sunt antrenați de Cristi Chivu. I-a primit într-o audiență la care a participat, bineînțeles, și antrenorul nostru. Întâlnirea a avut loc la scurt timp după ce echipa și-a asigurat titlul cu 3 etape înainte de finalul sezonului. Bineînțeles că suveranul pontif i-a felicitat pe fotbaliști pentru performanța obținută. Le-a zis de alea, cum spune Papa, că succesul lor are un impact direct asupra tinerilor care îi privesc ca pe modele, lucruri de genul acesta. Cristi Chivu a fost și el prezent la audiență după ce a reușit o performanță rară în istoria clubului. A devenit al doilea om care câștigă campionatul Italiei atât ca jucător cât și ca antrenor al lui Inter Milano. Inter are în palmares 21 de titluri în Serie A și 9 cupe ale Italiei, iar echipa pregătită de Cristi Chivu urmează să dispute pe 13 mai, adică în 3 zile, finala Cupei Italiei împotriva formației Lazio. Cum ar fi să câștige și asta? Cum ar fi? Pumnii strânși, Cristi Chivu, noi mergem mai departe însă cu We Are The People, Empire of the Sun, bombă rău piesa asta, și am și DJ Project Retrograd aici la Pro FM.

din Europa care te cucerez de la primii pași și, bineînțeles, energia aia senzațională pe care o simți alături de super prieteni. Asta este Follow Pro FM, ediția din 2026. Ne-am întors cu forțe proaspete și vom aduce pe Bruno Mars pe 21 iunie la Paris, BTS pe 12 iulie la München, 16 august Ariana Grande la Londra și The Weeknd pe 1 septembrie în Barcelona. Practic tu, un prieten și doi DJ Pro FM, avionul, cazarea, biletele la concert și banii de buzunar. Totul este inclus și plătit de Pro FM. Practic singura ta grijă e dacă o să filmezi concertul sau practic trăiești momentul. Nu uita, înscrierile pentru primul concert Bruno Mars încep pe 25 mai. Mai sunt două săptămâni până dăm startul la primele înscrieri. Hai că nu mai e mult. Tu ține radioul aproape și nu uita, vara asta Follow Pro FM. Bine, Mircea, bravo.

WhatsApp-ing cu doar 8 minute înainte de ora 12. Gata, s-a terminat, se finit la comedii și pe ziua de astăzi. Mulțumesc tare mult că m-ați ascultat. Mulțumesc că v-ați uitat și la știri. Au venit audiențele și da, sunt bune în nota cu care ne-am și obișnuit.

pe cât o să fie? Pe 16. De sâmbătă dimineața de la ora 10 ne auzim aici la Pro FM și ne vedem de vineri la știri la Digi24, că vorba aceea, the drill is the drill. Mai am timp de Fastboy și Wave până în fix, iar tu să ai o zi exact, dar exact așa cum meriți. Haide, pa!

0: livrare în doi la restaurant ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan plug-in hybrid sau Tayron plug-in hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
4: Dinamo și FC Argeș joacă astăzi de la 19 live pe Digisport 1. Și tot astăzi de la 22, Barcelona și Real Madrid te invită la o nouă ediție de El Clasico în direct la Digisport 1.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
5: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la mixer planetar BU la 239,99 lei, troller Carrefour 55 cm la 59,50 lei și la pantaloni sport Tex pentru bărbați la 39,99 lei. Carrefour. Mai mult stil la un preț mai bun. La Motiv, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
7: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar, conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show Entib, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show Entib, 12-15 mai la Romexpo.
9: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Unt ca Classic 7,45 lei, Jacob Stassimo 26,99 lei și Aqua Carpatica plată 3,69 lei sticla de 2 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
10: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune. Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kilograme și primești un grund de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
12: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: Preț mic între 9 și 12 mai. Castraveți Fabio 1,99 lei bucata. Durdulan pulpe inferioare de pui 16,99 lei kilogramul și Heineken pachet de 6 la 0,5 litri 26,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Vara 2026 începe în Turcia cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorii.

0: Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
1: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show NTIB, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show NTIB, 12-15 mai la Romexpo.
2: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
3: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
4: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
3: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
4: Ah, păi un link.
5: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
6: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
7: Ale tale cum sunt?
6: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
7: Kaufland, ieftin și bun.
8: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Chips Lay's 7,99 lei, punga înghețată Siviero Maria la 23,89 lei cutia de 1 litru și vin cotnari busuioacă la 12,99 lei sticla. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
9: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.
10: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7 lei și 99 de bani și jambon de porc copt Mega 150 de grame la 10 lei și 99 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.
11: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
12: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Open Radio.

fi mai mult. Săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind.

Pro FM.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și că să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi.

0: ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 lei kilogramul, coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei, vreau din România carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca Classic. Kaufland, ieftin și bun.
1: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
2: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
1: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
2: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
3: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
4: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
3: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
4: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
5: Ai 30% reducere la produsele selectate Nivea până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
8: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
9: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
9: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
11: Ai gust bun la hituri! Dacă tot ești aici, hai în online!
12: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook,

0: o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală selectate Roventa și Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Ai fost mereu acolo. Îți mulțumesc, tată. Între 9 și 12 mai îți facem o surpriză de 30% reducere la toată gama de vinuri. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show Entib, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show Entib, 12-15 mai la Romexpo.
3: Imaginează-ți asta! Ești acolo, la concert! Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
4: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM! Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit! Sun, dăm start înscrierilor!
3: Ne vedem în story-urile tale de la concert!
4: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd! Vara asta, follow Pro FM.
0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți set fotbal la antrenament echipa națională de fotbal a României, mărim disponibile de la 2 la 16 ani, la doar 129,35 de lei și minge fotbal România mărimea 5, la doar 64,35 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
7: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
6: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
7: Pui un link.
8: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
9: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
10: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
11: Ale tale cum sunt?
10: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
11: Kaufland, ieftin și bun.
12: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 280 de lei reducere la 2449,9 lei și mașină de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 100 de lei reducere la 1495,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
13: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm! Doar te așteptăm online!
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook,

0: ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3RO, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Dinamo și FC Argeș joacă astăzi de la 19 live pe Digisport 1. Și tot astăzi de la 22, Barcelona

0: Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor 600 Pro la 4.999,99 de lei plus voucher 1.000 de lei sau smartphone Honor 600 la 3.299,99 de lei și ai extra 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Pervol detergent lichid 74 de lei 99 4 litri, spray Nivea Black and White 18 lei 99 și Doggy Appetite hrană uscată pentru câini la 24 de lei 99 10 kg. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
5: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
6: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
7: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
6: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floarea soarelui la un litru, 6 lei 49, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Carehart selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
9: Trenduri, muzică, energie.
10: Exact ce cauți.
11: Yes!
10: Și da, avem și social fun.
9: Follow Pro FM pe Instagram,

0: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege ce

0: oferă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Vara 2026 începe în Turcia cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
5: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
4: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
5: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
6: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show Entib, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show Entib, 12-15 mai la Romexpo.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Carehair selectate. Intră acum în aplicație Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Bilete

0: ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
2: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
1: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
2: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 9 și 12 mai, castraveți Fabio 1,99 lei bucata. Turdulan, pulpe inferioare de pui 16,99 lei kilogramul și Heineken pachet de 6 la 0,5 litri 26,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnic cele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Dinamo și FC Argeș joacă astăzi de la 19 live pe Digisport 1. Și tot astăzi de la 22, Barcelona și Real Madrid te invită la o nouă ediție de El Clasico în direct la Digisport 1.
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Modivo.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
9: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
10: Follow Pro FM pe Instagram.

0: Gazul, întreținerea, meditațiile.
1: Vacanța la mare. Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
2: Dinamo și FC Argeș joacă astăzi de la 19 live pe Digisport 1. Și tot astăzi de la 22, Barcelona și Real Madrid te invită la o nouă ediție de El Clasico în direct la Digisport 1.
3: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
4: Imaginează-ți asta! Ești acolo, la concert! Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd!
5: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
4: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
5: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
6: Între 9 și 12 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. 2 la preț de 1, Persil detergent gel pentru rufe, 2,7 litri, 88 de lei 99, 40% reducere la toată gama de produse Palmolive și 30% reducere la toată gama de produse Sios. Kaufland, ieftin și bun.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor 600 Pro la 4.999,99 de lei plus voucher 1.000 de lei sau smartphone Honor 600 la 3.299,99 de lei și ai extra 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Muzică în boxe. Content în feed.
8: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală selectate Roventa și Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
2: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
3: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motiv, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect floite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Carehart selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
4: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
3: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
4: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
5: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
6: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande.
7: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM! Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit! Sun, dăm start înscrierilor!
6: Ne vedem în story-urile tale de la concert!
7: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd! Vara asta, follow Pro FM.
8: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Salam săsesc Cristim 23,99 lei, muștar la minut 4,49 lei și spaghete Barilla la 4,59 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
10: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online!
11: Pro FM pe Instagram, Facebook

0: ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Vara 2026 începe în Turcia, cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
4: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
5: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect floi și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Modivo.
6: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
8: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Yeah! Open Radio.

0: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Dinamo și FC Argeș joacă astăzi de la 19 live pe Digisport 1. Și tot astăzi de la 22, Barcelona și Real Madrid te invită la o nouă ediție de El Clasico în direct la Digisport 1.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
4: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
3: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
4: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
5: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
8: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară. Pentru ultima oară.
1: Știm, ai un feed impecabil.
2: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Instagram.

0: săptămână o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală selectate Roventa și Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
2: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
1: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
2: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
3: Dinamo și FC Argeș joacă astăzi de la 19 live pe Digisport 1. Și tot astăzi de la 22, Barcelona și Real Madrid te invită la o nouă ediție de El Clasico în direct la Digisport 1.
4: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
5: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
6: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM! Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit! Sun! Dăm start înscrierilor!
5: Ne vedem în story-urile tale de la concert!
6: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd! Vara asta, follow Pro FM!
7: Gazul, întreținerea, meditațiile.
8: Vacanța la mare. Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor 600 Pro la 4.999,99 de lei plus voucher 1.000 de lei sau smartphone Honor 600 la 3.299,99 de lei și ai extra 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
11: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
12: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Let's get a-

0: dimineața asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
1: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
0: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
1: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Fete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
1: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
0: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
1: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
2: Imaginează-ți asta! Ești acolo, la concert! Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd!
3: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM! Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit! Sun, dăm start înscrierilor!
2: Ne vedem în story-urile tale de la concert!
3: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd! Vara asta, follow Pro FM!
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres! Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental!
5: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
6: Știm, ai un feed impecabil.
7: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.

0: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: recomanda cineva ceva de la ING? Noul pachet de cont curent cu beneficii incluse a ajuns în Homebank. Curios? Când îți iei ING More, ai 10% dobândă pe an pentru economiile prin Roundup, asigurare de afecțiuni grave pentru tine și copii, asigurare de călătorie și asistență rutieră în Europa pentru tine și familie. Și asta nu e tot. Deci, livrare acceptată? Treci pe ING More. Ai primele 3 luni fără niciun cost.
1: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
2: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
1: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
2: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Muzică, energie.
5: Exact ce cauți.
6: Yes!
5: Și da, avem și social fun.
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

0: Muzică în boxe. Content în feed.
1: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: trenduri, muzică, energie.
1: Exact ce cauți.
2: Yes!
1: Și da, avem și social fun.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.